0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدی.
0: Әмді аңлайдығынала сән әт сәхнісі программысы.
1: Өрмәтлік радиоанлығы жылы, нақшы музыка хайатлық мелодиясы рухи озуқ. Шинжаң радио-телевизия станциясының күзәл мелодияларге толған сән әт сәхнісі программысы арқылық. Qalbanlarga hozir beg'ishlash istikida mikrofon oldiga tayyor bo'ldim. Endigi minutlarda bugungi programimizga o'rinlashtirilgan eng go'zal kuylarni huzuringizga sunamiz. Men Riyosatchi Hamida Qiyum. Qadrli do'stlar, oldi bilan ko'ngil aramingizga sunadiganimiz Inoq biz vatan qo'ynida nomli naqsha Qini Bahr og'aysizlar.

0: базар иштик ийгин кесме гүл сортлары өстүрүлдү. Якында байрам көп болгачка базар эхтияжы бир кадар жогору болду. Ар күнү 1000дан артык заказ кабыл кылынып, бүтүн Алтын районунун ар кайсы жайларынан каплады. Yeni kesme gül kesbinin terakkiyatı kent ahalarını işki adla işki oruluşup kırımına aşırış imkaniyeti iyi kıldı. Şanırgın kentindeki dihkan Miao Zeyf'in mondak dedi. İşki aldıdılı işleymen, her günü gül üzüp gül uğrap kaçlaymen, hizmetimi nait mokkim, her günü 150 güven kırım kılmen, hem ailemdikilerini aldığını haber alalaymen, hem kırımımını aşırıp durmuşumunu kapalatlendireleymen.
1: Lekin parnikda östirish bilan ochiqchilikda östirishni birlashtirib, teriqchilik qilish andisini qo'llanib, o'lchamlashgan moysi yetishtirish va etis parvishi orqali kasmi gulning sifati va mahsulot miqdorini östirdi. Torda va tor sirtida mos qadamda setish, tor sirtida butun avtonom rayondagi setish savdogarlari va do'konlarni udullashtirish. Торда доуин син номер қатарлық сұпылар арқылық тәшвік қылып, заказ қобыл қылып, ішіліп чықырыш білен сетішіне ұдуллаштырыш арқылық шу жайының кәсімі гүллеріні бүтін Шинжаңды сатты.
0: Ли Джун мұндақ деді. Біз парник білен ұчықчылықты өстірішіні бірләштіріп, өстіріш әнді сыны қолландық. Бұдақ болғанда көпірек гүлгия өстіргіл болуды. Тор вә тор сұртыды мас қадамды сетіп, әм гүллерінің еңі бұлышыл капалатты қылдық, әм пайдына ашырдық. Kiler ile yetiyelgü külümünü genaytip, sortlarını köpeytip, gülgiyahlarının mesluvatı ve süptini davamlı östürüşünü pilalıdık.
1: Eğer yeni kesme gül östürüş teknikisini ögenmekçi, ya ki yeni kesme gül seti almakçı bulsanız, lejün bilen alaklasınız buludu. Alaklış usulü 189, 97, 82, 62, 62.